sayaway yuma jamal bopam soxna jaar la nuolo baba sayaway yuma jamal bopam awa wa bamuy del na sidi fena dara mu da fuu baw sona jaar bu ge on tan min de fuu tay du ra bamuy del wa wa wa wa sona jaar bu ge mamu ta jaara musile julli te jappul ma da julli te wi jul dara xay

0: yakarna dañuy dal di jema khatmu rek fa tabarakallah day melni waxtu wa jot non wala noko jot lu ci man di don rek dañu fa amone ci waxtu fa tabarakallah gasi serigne abdou kan moko sak wona deg ki modi serigne abdou ci serigne bado diouf touba refan bokh moy jang ni mom lu na andal serigne abdou kan lañ koy beggale ak mbolim wa touba refan bokh
1: ya demon ge jaway
0: le zburi
1: badu gi
0: nyaay ay ci mon ko jere ngeen jef jangeen jefati
1: badu badu ahmad al khadim